0: Amaryllis Radio. We'll give you all kinds of fantastic music, but we never forget Malawian folklore music. Tienayo.
1: Orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila, orila